mapenzi yange kuwa pesa kitambulisha tuma muamala. Kama mapenzi yange kuwa pesa zelisa singetoka kwa mana. Kama mapenzi yange kuwa chizi kitambulisha kuwa vala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mwingine natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mwingine natamanigi kuna sumu kwa jiri yako.